0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada ee magaalooyinka qaar ah, baraheena bulshada ee Facebook, YouTube iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan meel kasto aad naga dhageysanaysaan daawadayaal iyo dhegeystayaal. Waa maalinimo jimca 15-ka bisha May sanadka 2026. barnaamijkeena dooda jimcaha ee waxay ila tahay gudahantii waxa uu ka imaanayaa magaala madaxda Muqdisho, waxaana ku falanqayn doonaa oo aan kaga hadli doonaa muddo xileedka 4 sare ah ee hadda u dhammaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa waxaa xigi doona, iyo waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabihii aan markaasi la gaarin. doodaasi waxaa nagala qaybgelisi doona xubno ka tirsan dowladda, mucaaradka iyo falanqeeyaal, balse waxaasoo dhan waxaa ka horeynaya wararka BBC-da ugu waaweyn. waxaana istuudiyaha BBC-da ee Nairobi ka soo jeedin doonaa maxamed baashe maxamed.
1: Baasanad Ibraahim. warbaahinta dalka Maraykanka ayaa sheegaysa in Washington ay qaadayso tallaabooyin lagu soo oogayo dacwad ka dhana Raul Castro, madaxweynihii hore ee Cuba oo 49 sano jira, isla markaana waa la ahaa hogaamiyihii kacaanka Fidel Castro. eedeymaha ayaa la sheegay inay la xiriiraan Kuuba oo soo riday diyaarad ay maamulaysay koox samafal ah 30 sano ka hor. wararkan ayaa soo baxay xilli madaxa CIA-da Maraykanku oo kulamo kula yeeshay saraakiil ka tirsan Kuuba magaalada Havana. madaxweyne Donald Trump ayaa ka dhoofay Shiinaha kadib wadahadallo si weyn guul u lahaa oo uu la yeeshay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping, kuwaas oo loogu talagalay hagaajinta xiriirka labada quwadood ee dhaqaalaha ugu tunka weyn caalamka. Trump ayaa sheegay inay sameeyeen heshiisyo ganacsi oo aad u wanaagsan, inkasta uusan faahfaahin bixin. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Araqchi ayaa sheegay in dadaalada diblomaasiyadeed ee hadda socda ee lagu doonayo in lagu soo afjaro khilaafka kala dhexeeya Maraykanka ay la daalaa dhacayaan, buu yidhi kalsooni darro, isagoo sheegay hadalkaasi isagoo ku sugan dalka Hindiya. Araqchi waxa uu sheegay in fariimaha iska soo horjeeda ay shaki gelinayaan ujeedooyinka dhabta ah ee Maraykanka ee wadahadallada nabadda. shirkadda shidaalka ee ay dowladdu maamusho ee dalka Hindiya ayaa kordhisay qiimaha shidaalka markii ugu horreysay muddo 4 sano, iyadoo qiimaha saliidda caalamiga ahi uu sare u kacay sababo la xiriira dagaalka Iiraan iyo xirnaanshaha Mareykanka Hormuz. tallaabadan ayaa sare u qaadi doonta qiimaha badeecadaha maalinlaha ee 400 milyan oo qof oo reer Hindiya. wararkii caalamkuna waa naga intaa.
0: dhegeystayaal iyo daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa BBC oo maanta guud ahaan barnaamijkeeda dooda jimcaha ee waxay la tahay idinkaga imaanayso magaalada Muqdisho, waxaana ku falanqayn doonaa muddo xileedka 4 sano ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa, waxyaabihii qabsoomay, waxyaabihii markaasi aan la gaarin, iyo weliba caqabadaha hadda ku horgudban, halka looga dhaqaaqaya maanta halka ay siyaasadda Soomaaliya taagan tahay. barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Dr. Salebaan Cali Xuseen oo sidoo kale xubinka ah baarlamaanka Soomaaliya. waxaa sidoo kale nagala qaybgalaya wasiir dowlihii hore ee wasaaradda amniga, haddana ka mid ah xubnaha mucaaradka, gaar ahaan urur siyaasadeedka Xaqsoor oo markii dambena isbahaysi la samaystay haybad qaran, waxa uuna mateli doonaa mucaaradka Maxamed Mukhtaar oo isna ka faallooda arrimaha gobolka, gaar ahaan Geeska Afrika. waxa uu horey u soo noqday wasiir buuxa oo ka tirsan dowladda federaalka. martida dhammaantiin soo dhawaada. aan ku bilaabo Dr. Salebaan, wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha, isla markaana xubinka ah baarlamaanka, 15-ka May ayaa maanta la joogaa. markaad dib u eegto 4 sano ee dowladdaad ka tirsan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maxaad ku tilmaami lahayd ama ku qiyaasi lahayd geedi socodkii dowladdiska ee Soomaaliya ee 4 sano?
2: bismillahi raxmaani raxiim. bahdatii BBC-da iyo saaxiibadeeda igala qaybgalaya dooda, iyo dhammaan daawadayaasha barnaamijkan, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ku dhowahay 4 sano ee xukuumadda u dhammaatay iyo dib u doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh ee 2022-kii May, oo maanta laga joogo wax farbadan baa u qabsoomay oo runtii aan halkan lagu soo wada koobi karin. laakiin haddaan siira dul taago
0: 6 sekan ama 4 sekan hadda kusoo koobto.
2: waxaa kusoo koob dib doorashadii madaxweyne xasan sheekh ee 2022 iyo dhalashadii xukuumadda danqaran tiirarkii ugu koobaad haldhigooda koobaad ahaa koob wax ka mid ahaa tiirarka amniga iyo waqtigaasoo ahayd waqtigii abaaraha ugu daran ee macaluul badan ay jirtay marka xukuumaddu waxay samata bixisay malaayiin soomaaliyeed noloshooday waxay amniga ay caasimada wax badan laga qabtay waqtigaas oo dagaal adag la galay kooxaha xag jirka magaras ee argagixisada ah oo culays badan ku hayay caasimada dadaal fara badan oo la galay waxaa suurto gashay in maadaama dhulka xaadis aan ku samaynayo in deyn cafintii oo runtii shuruuc fara badan baarlamaankan uga harsanayd la dhammaystiray embargogii in laga qaaday cunaqabateyntii hubka oo ciidankeena soomaaliyeed aanay awood u lahayn in ay hub ka awood badan kuwa argagixisadu haystaan ay haystaan imikana ay qalabayn fiican heleen waxaa jirtoo kale in suuqa bariga afrika ay markii koowaad dowladda soomaaliya ka mid noqotay waxaa jirtay in haddii alla ka dhigayo dastuurkii shaqo weyn laga qabtay oo muddo badan madaxweyne kastoo yimaada owlahaa waxaan dhammaystirayaa dastuurka saaxiibada hadda mucaaradkii joogana ay markii iyaguna ballan qaaday inay lahayn haddaan dhamaadnoo dhammaystirayna mar haddii ilaahay annaga fursad noo siiyeyna waxaan dhammaystirnay dastuurkii iyadoo mandatekii aanu dhammaanin dastuurkii la dhammaystiray guddiyadii doorashooyinka nidaamyadoo dhan la dhammaystiray waxaa kaloo la sameeyey konta sano kadib soomaaliya waxay ay ku guuleysatay inay security councilkii ay ka mid noqoto midowda afrika oo kale ay sidoo kale ay ka mid tahay golaha waxaa kaloo la qabtay marka laga yimaado qalabayn fiican oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed heleen ood arkaysaan diyaaradaha iyo taangiyada iyo nuux kastaba runtii waxqabad aada loogu faani karaa ah waxaa kaloo jirta in macalimiintii ugu badnayd la howlgeliyo la qaatay oo tartan lagu qaatay macalimiin badan kumanaan arday soomaaliyeedna ay waxbarasho bilaasha ay heleen dhismayaasha wasaaradihii dowladda oo 12 wasaaradood dowladdu bilowday oo dhammaystirtay xarumoodii headquarteradii muqdisho waxaa la dhammaystiray oo kale lama soo koobi karo runtii
0: dr salebaan waa mahadsan tahay waxyaabaas badan oo aad ka hadashay qaar badan oo badanna dood baa ka taageen sida ay ku hirgaleen ama ay ku dhaqan galeen tusaale ahaan dastuurka iyo dib u eegistiisi arrimaha siyaasadda iyo dib u heshiisiinta wasiir farxaan mucaaradkan waad ka tirsan tahay wasiir kale oo arkaysay horumar badan buu ka hadlayay 4 sano ee dowladda madaxweyne xasan sheekh jirtay waxyaabaha qaar waxyaaba soo socday oo dowladihii ka horeeyey ay soo bilaabeen sida deyn cafinta iyo cunaqabateynta hubka ka qaadisteeda iyo way jireen xaqiibad is leedahay 4 sano wixii la ahayd ama mandatekii dowladda ahayd waa laga gaabiyey
3: ibraahim waa mahadsan tahay iyo wasiir maxamed mukhtaar iyo wasiir suleymaan dr suleymaan run ahaantii waxaa weeye anigu waxaan is leeyahay dowladda soomaaliya ee hogaamiya madaxweyne xasan sheekh markuu imaanayay oo xukunka imaanayay waxyaabu ballan qaaday inuu fulinayo waxaa ka mid ahayd amniga waddanka xuduudihiisa inuu xiro oo amniga guud waddanka uu ku soo dabaalo argagixisada in laga adkaado midnimada waddanka inuu soo celin doono oo midnimado dhantaalneed dowlad wanaagii corruption inuu la imaan doono inuu la dagaalo corruptionka soomaalida heshiisa dunidan heshiis lahaa ayuu ballan qaaday isku soo duubo waxyaabihii u ballan qaaday waxaa ka mid ah dhaqaalaha inuu fiicnayn doono oo dhaqaalaha wax ka qaban doono maadaama abaari ba-an ay jireen marka laisku soo xooriyo marka arrimahaasoo dhan horta corruptionka sanadkii lasoo dhaafay soomaaliya waxay uga jirtay shelfka ama qaanada ugu hooseysa caalamka ay kaga jirtay madaxuna ay kaga jirtay performanceiga state-ka iyo functioningkiisa iyo dowlad wanaagga waxay uga jirtay meesha ugu hooseysa ayay uga jirtay soomaali heshiisa waa tahadartan xalana lagu heshiisiinayo labadii maamul goboleed ee jubbaland iyo puntland gacan lagu mahayo iyo saddexdii markii uu imaanayay oo ugu yimid dowladda dhexe ku xirnaa oo maxaan ku yidhahda dhibkii ka dhacay baydhabo waan ognahay markaad fiirisid abaarihii jiray oo leeyahay waxbaa laga qabtay maantayto ilaa 2022 laga soo bilaabo maantao maalinka ugu macluusha taagan malaayiin qof oo soomaaliyeed ayaa macluul u taagan oo u dhibaataysan oo warbixinta WHO ay soo saarayeen macluul aada u fara badan ayaa jirta
0: sanaba laakiin marbay soomaaliya soo lalaabata
3: ha soona noqoto laakiin ballanqaadkii kamid aheyd dhaqaalihii in la hagaajiyo dadku waxay cunan helaan caafimaad helaan waxbarasho helaan marka runtii marka laisku soo duuduubo aniga waxay ila tahay marka laga soo tago amniga caasimadda oo hagaagay oo runtii aan credit kaas aan mucaarad ahaan u hayno haddana dawladda laftirkeeda amniga qatar gelisay hadda maalada mudaharaadyada iyo waxba ayaa jiray dad kamid ah mudaharaadyaasha ayaa dawladdu dishay nin aniga aan qaraabanahay askar dawladeeda dishay inkastuu xiran yahay oo ninkii lasoo qabtay
4: askarimarka
3: amniga laftirkiisa xataa oo lagu faanayay oo aan lahayn qayb weynay ka qaadatay caasimadda amnigiisa waddanka amnigiisa meeshuu jira waa ognahay baydhaba ahbeed dushida lagu dagaalayay maalina weyn marka aniga waxaan isdhihi karaa runtii waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo laga rabay inay dawladdu ay xaqiijiso oo madaxweyne xasan sheekh uu ballan qaaday hal xabba lagama hirgelin
4: wasiirle dr suleymaan wuxuu ka hadlay arrimaha ay dawladdiisu ku guuleysatay waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in amnigii magaalada muqdisho la xaqiijiyey dagaalka ka dhanka al-shabaab inuu dhul badan ku fiday oo dhul badan laga qabtay sidoo kale mashruucii deyn cafinta cunaqabateyntii hubka dagaaladii kale ee dawladdu ka gashay arrimaha midnimada waxyaabahaasoo dhan miyaanay ku muuqanaa farxan
3: runtii waxa weeye waxyaabaha horta internationalka wixii soomaaliya lagu gacan siiyey oo arrimo siyaasadda arrimaha dibadda oo kale oo soomaaliya iyadu aysan qabanin yes laakiin lagu gacan siiyo international community
4: dowladda hogaanka lahayd
3: hogaanka hala haato laakiin waa lagu gacan siiyey security councilka inaan galno waa wax fiican waan bogaadinaa mucaarad haddaan nahay in tallaabadaas ay tahay tallaabo fiican maxaan ku yihahdaa argagixisada in lala dagaalay antii uu yimid madaxweynuhu waa kii u dhardhigtay inuu argagixisada la dagaalo laakiin xaggee ku dambaysay oo aadan yabaaliyo waata dib loo qabsaday maxaan ku yihahdaa midnimadii oo kale waxaad arkaysaa in israa'iil oo dowlad galaangal ku leh annaga mucaarad iyo muxaafid aan isugu tagnay saan dalka uga difaaci lahayn faragelinta qaawan ay soo samaysay marka midnimadiin lama hayo wadahadalna laguma hayo xoogna laguma hayo xeeladna laguma hayo
4: maxamed mukhtaar waa dhegaysatay dowladda iyo mucaaradka halka ay kala taagan yihiin dabcan ka falanqeeya ahaan iyo oday khabiira oo waddankan muddo deganaa muddo kasoo shaqeeyey maxaad ku qiyaasi lahayd ama aad ku qiimeyn lahayd muddexileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee 4 sano
5: runtii waa mahadsantihiin akhyaarta madashigu la jirna waa salaamay intana daawanaysa su-aal kama taagna dee xukun kastoo yimaado ama maamul kastoo yimaado in la yihahdo waxba ma qaban dee ayada sax ma ah wax walbuu qabtayna sax ma aha macnaa waxa umalaysaa dee labadii saaxiib in labada darof ee geesaha ay kala taagayiin madaxweynaha markuu imaanayay 6 qodob ayuu noo sheegay inay tahay ama macnaha rugniyada uu ku taagnaan doono maamulkiisa uu ku taagnaan doono oo ay ugu horreysa macnaha arrintii ahayd macnaha nabadeynta iyo midnimada sidoo kale arrimaha amniga dhaqaalaha bani aadamnimada iyo wax lamid ah marka mid walba horta wax waa laga qabtay oo dee waa qeertaan la-aan haddii la yahaa midna waxba lagama qaban oo hadda amnigoo kale de waxbaa laga bilaabay laakiin su-aasha waxaa waaye meeshii loogu yimid ilaa xadkee wax laga hirgeliyey oo laga xasiliyey oo dadka soomaaliyeed ay raali isaga yihiin tusaale ahaan aan ka bilaabay arrinta amniga amniga macnaha wuxuu ku salaysnaa sidaan wada ognahay waxaa jirta waxaa loo yaqaana national security architecture-ka oo ay ku salaysnayd in la mideeyo ciidamada qaranka soomaaliyeed oo la mideeyo si loo helo ciidan mideysan oo isku dhafan oo kala qabiila oo kala deegaana oo ka jawaaba baahiyaha jiro waxaa lagu soo saxeixay waxaan filayaa bishii febraayo 11-keedii 2000 bishii waxaan filaa may inay ahaydaan filaa 2017-kii inay ahaydaan filaa
4: london
5: lagu soo saxeixay laakiin ilaa iyo hadda maanta ciidan qaran oo puntland ka socdo jubbaland ka socdo oo macnaha dee meel walba ka socdo oo midaysan macnaha arrintaas lama hirgelin arrinta dhaqaaloo kale in la mideeyo waxay ahayd canshuuraha miisaaniyadda ayadaa ilaa iyo hadda way taagan tahay arrinta dimuqraadiyeenta haddeeti waxaana ahaa dee ayada laftigeeda madaxweynaha wuxuu sheegay in waddankan dimuqraadi uu guurayo ilaa iyo hadda muqdisho doorashooyinkeedii waa la sameeyey laakiin maxsuulkeeda meeshuu taagan yahay waa ognahay arrinta ugu dambeysay hadda baydhaba ka dhacdo waa ognahay marka wax walba wax waa laga bilaabay balse wax walba wax badan ayaa laga doodi karaa waxa ka hirgalay iyo midda ugu muhiimsana waxay tahay oo lagu cabiri karo waxay tahay 15-ka May madaxweynaha wuxuu yiri maalintaas waa in aan diyaarino in maamulkii nabadda lahaa ama ani halay doorta ama ciddii kale la doornaa ee ha samaysano laakiin maanta in nasiib darro waxay tahay in xalan la fadhiyo oo laga hadlayo macnaheeda way forward
4: maxamed mukhtaar waa mahadsan tahay doctor suleymaan arrimo dhowr ayay ka dhawaajiyeen tan maxamed mukhtaar ee amniga ku saabsan inaad ku faantaan amniga muqdisho oo keliya iyadoo aan ognahay maxamed mukhtaar hadda waxyaabaha u ka hadlay heshiisyadii dhinaca amniga ee la gaaray ay ka mid ahayd in ciidan qaran waddankani uu yeesho oo dalka oo dhan xuduudihiisa aad la wareegtaan waad ku guul daraysatay soomaa
2: horta waa mahadsan yihiin asxaabtu haddaan in yar kusii daro 4 sano waxqabadkeeda oon 2 point ku daro horta muddadaal 4 sano gudaheeda ayaa waxaa magaalada caasimada markii ugu horeysay ka dhacday doorasho xor iyo xalaala oo si fiican loogu tartamay waxaa kale oo tii ugu dambeysay hadda ee koonfur galbeed Soomaaliya ay doorashooyin ay ka socdaan ay doorashadii ka dhacday tii heer degmo iyo tii heer maamul goboleedba runtii iyada lafteeda waxqabad aad iyo aad loogu faani karaa ah oon aad ugu xumahay inay saaxiibada mucaaradku inay ka qayb gelin ahayd inay waxay dadka hayaan dadka soo hordhigaan inay dadka kale magaalada Safeelka gadaal gashanin tan amnigana haddaan idhaahdo waxaad ogtihiin in ciidamada xoog markii horeysay awood u yeesheen meelaha Al-Shabaab joogaan inay ku duqeeyaan ay dhex maraan ay dhex socdaan oo runtii ahayd awood ay tilmaamaysa in ciidanku awooddooda dib u soo noqotay waxaa la yidhaha majadhiiqa kolba mid baa lala baxaaye waxa weeye maalmo mid baa lagu darayaa waxaan aaminsanahay madaxweynaadka iyaga anaga hadda wuxuu ku sugan yahay 2017-ka May dastuurkiina waxaa baaskareeyey oo shuruucdo dhan baaskareeyeyna baarlamaanka wax kastoo sharciga waddankan ka ansaxayna intaan qof iyo cod la gaarin waxa xaq u leh baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka waxaan aaminsanahay in wax fara badan amniga laga qabtay midaynta dhaqaalaha dawladdu way ka shaqeysay dhammaan aad bay ugu dadaashay in la soo la dhammaystiro dhammaan protokoliskii waxa la wixii oo dhan laakiin waxyaabaha dhibaatooyin jira oo dadka qaarkood mucaaradnimo ay ka dhigayaan oo aan mucaarad ahayn mucaaradkeena wuxuu kala soconaadaan baa muhiim ah in Soomaalida inta laga cafiyo in la siyaasadeeyo in amniga waddanka la siyaasadeeyo oo balaaya dhacaysa ma soconayaan waxba ma suurtagelayaan maaragtay in waxay ahayd wixii amniga ah lagu taageero dowladda wixii horumar dowladda lagu taageero doorashooyinkii hore socodka laga qayb galo 25 sano ama 30 sano ayaa waxa ku jira
4: hadda Saleban ayadoon la siyaasadeen amniga haddana dadku way ka warqabaan halka la rabay in la hiigsado ah inaad amniga waddanka oo dhan xuduudihiisa aad gacanta ku dhigtaan inaad ku soo koobtaan doodina Muqdisho amni ayaan ka dhignay Soomaasha farqi weyn kama taagnay
2: muhiimadda aan ugu soo celin in Muqdisho amni noqoto waxa weeye horta caasimadooda ogtay soo kabashada iyo dib u soo laabashada shacabiga Soomaaliyeed ay dib ugu soo noqdeen waxa la yiri meel ka sareysa madaxa ma jirto caasimadii Soomaaliya weeye waa xaruntii ummada Soomaaliyeed iyada meel kasta ugu muhiimsan in amnigeeda la sugo bilixdeeda laga shaqeeyo la qurxiyo waxa weeye waajib koowaad ee dawladda hor yaalla weeye meel kasta aad aragtid dawlad kasta waxa ku dadaalaysa caasimadeeda inay gaarsiiso heer ay magaranaysay ummadu ay wax ka arki karaan si kasta oo meel kale loo qurxiyo waxa ka muhiimsan tan laakiin tan goboladu iyadu way socotaa iyo haddana lafteeda shaqo fiican baa socotaan kula hadlay
4: waxa aad ugu celcelisaa arrinta dastuurka iyo doorashooyinka labadoodana la iskuma waafaqsana oo dastuurkan hadda aad ka hadlayso Jubbaland ma gaaro Puntland ma gaaro marka ma xamar iyo koonfurta qayb ka mid ah unbaa loogu talagalay
2: walaal waan mahadsantay Ibraahimow hortan dhammaan degmooyinka iyo dalka waxaa la soo doortay oo ragga maamul goboleedyada cadaysan ay soo saareen madaxweyne xildhibaano golaha baarlamaanka waa golo laga loobin karayo oo wixii la ansixinayo majority leaders minority haddii qol meeshii u bata la raaco dood baarlamaanka la taalaayo gobolada may oolin oo xildhibaano laga soo doortay gobolada iyo degmooyinka ayaa joogay waxa weeyd meel dood ay ka furnayd qofkii diidaya qofkii ka loobin garaynaya waxaan aad ugu xumahay de in la yiraahdo iyadoo baarlamaanka mandate ka haysto baarlamaanka shuruucdii wixii aan sharciga anagu xildhibaan ahaan u haysanay in rag damcan in bannaanka looga shaqeeyo ama safaarad Hiblaayo la galo oo la yiraahdo safaarad Hiblaayo naga qabto
4: laakiin qodobada qaar ee dastuurka waxay u baahan yihiin Soomaaha heshiis siyaasadeed iyo in talada laga qayb geliyo dadka oo dhan gobolada oo dhan si uu dastuur dalku leeyahay u noqdo
2: de waxaad xustay Jubbaland waxaad xustay way saxeen in doorashooyinka iyo dastuurka in laga shaqeeyo waqtiga si fiican
4: baa inta baa ka baxay
2: tii maxay ka baxeen wixii ay saxeen waxa la ragna qowl baa xidhan dumarna meher baa xidhan wixii ay saxeen dalka ee sida lilaahida ay saxdo ahayd inay ka shaqeeyaan bay
4: laakiin butla marna qayb kama noqon
2: dii qayb kana qolka xilbanada dib arrinka federaalka joogay soo matalay deegaanka
4: dr Saleban wuu mahadsan yahay wasir Farxaan arrinta dastuurka iyo doorashooyinka maashis dawladdu way kaga fiican tahay Soomaaha hadii mar dastuurkiina la dhameystiray madaxweyne kasto halkan iimaanaya balanqaadkiisa uu ahaa inuu dastuurkan ku meel gaarka dalka inta ka saaro dastuur buuxa u sameeyo in doorashooyin qof iyo cod ah laga qabto xamar waa laga qabtay baydhabo iyo 12 degmo kala sad westie haday ka dhacday marka halkaas dawladdu horumar wanaagsan bay ka sameysay Soomaaha
3: aniga waxa ila tahay arintaasi doorasho wax la yiraahdo doorashada waxa asal waa dadka tartamaya inay heshiis ku yihiin si natiijada dhalata ka soo dhalata processka ay raal lagu wada noqdo
4: wax kasta mar kasta wax boqolkiiba boqol heshiis lagu yahay ma jiraan Soomaa Farxad
3: maya haddii dadka tartamaya u loolamayo kuraasta aysan raalli ka ahayn oo ay noqoto xukuumaddii wax iyadoo ay gudigeed doorashada ay ugu gacanteeda kaligeed ku samaysato oo systemkii lagu baaray ama lagu codeynay gacanta ay ku haysato
4: laakiin gudiga baarlamaanka asxiye sama
3: aan saxiyo laakiin ninka kula tartamaya waa inuu say ku leeyahay maxaan ku jiraa gudiga doorashada kale dawladda samaysatay maxaan ku jiraa system kale dawladda gacanta ku haysa in anagu ka xasoor ahaan waa isku daynayna
4: kasmahayna laakiin gudiga madax banaani doorashada ku xilayeen systemka anaga gacanta ku hayna anaga doorashada oo madax banaan hada eegto doorashada xamarka dhacday tan hadba ay dhaba ka socotaba oo Ruushka siyaasadooda dawladda ahayna ka qayb galayo aan JSP ahayn
3: fere anaga waxaan dawladda wada hadal la galnay xasoor ahaan wada hadalkeenina wuxuu ku dhamaaday in aan aragnay in dawladdu dubanayso daangaysanayso doorashada iyada qabanayso doorashadii iyada maxaan ku jiraa refreegi ka iyaga gudigii iska leh iyaga systemkii haysta waxay naga ogolaan waayeen in maxaan ku jiraa systemku noqdo system transparent oo loo wada dhanyahay observation inuu jiro inaan ka qayb galno oo si xor ah xalaal uga qayb galno marka runtii doorasho lama dhigi karo waxa ay dawladda ay wadataa ee waa sharciyagu ay tolanayso tan bay dhaba ka dhacaysa laftirkeeda waxaan ognahay madaxweynaha koonfur galbeed oo la sii ogyahay maxaa loo dooranaa nin doorada doorta maxay u yiraahdaa
4: lama sii ogol laakiin farxad murashixiin waaweyn aad tartamaysa
3: Sheikh Aadan Madoobe ayaa la sii kursi
4: haddu qof aan ahayn soo baxa ka war
3: haddu qof aan ahayn soo baxo waa u joognaa laakiin
4: oo tartamaya oo rabada waa ka tartamaya bay dhaba ogow haddaad eegto JSP konton iyo koobi konton kursi bay ka heleen halka 44 kursi ay aadeen ururada kale ee mucaaradka
3: aniga waxay ila tahay doorasho xal ah xor ah oo xalaal ah Soomaaliya kama dhicin
4: wayahay dastuurka midda ku saabsan ee ah inuu madaxweynuhu iyo dowladdiisuba ay ku guuleysteen markii ugu horreysay 2012 ilaa hadda in dastuur buuxa uu dalku yeeshay taas sidee u arkaysaan
3: aniga waxaan arkaynaa horta sideedaba Soomaalidu 2012 ayaa erga la isku keenay dastuurna ayaa saxsadeen aniga waxaan aaminsanahay kaas ah kii saxda ahaa oo heshiis
4: laakiin kumil gaar u ahaa waa in la dhamaystiraa
3: waa in la dhamaystiraa laakiin waa inay dadka oo dhan ka wada qayb yihiin waa social contract dawladda kaligeed iskama laha midda kale systemka dawladeed waxaa loo sameeyey executive-ka iyo baarlamaanka iyo judiciary-ga ama maxaan ku jiraadaa saddexda inay kala madax banaanadaan oo balance gareeyaan saddexdiiba isku hal qaarad ay galeen maxaan ku jiraadaa madaxtooyada ay saddexduba galeen waxa ay rabaan ay socodsiinayaan waxa ay rabaan ay fulinayaan runtii dawladnimada waxaad moodaa in lagu cayaaray oo meeshii rabay inay isbalansi garayso la yiri maxaan ku jiraadaa dawlad goboleedyada inaanu dirno guddoomiyaha baarlamaanka waxaa loo diray bay dhaba la yiri madaxweyne ka noqo mid kalena kuwo kalena meelo kale loo wadaa adeer waxa weeye waxa ay
4: dawladdu way tartami karaan Soomaali xaq bay u leeyihiin inay tartamaan oo gobolada aadaan oo doorasho galaan dawladdu ururkeeda JSP ay murashixiin u sameeyso
3: dalka waa la leeyahay Soomaa Ibrahim
4: tartanka imow
3: dalka waa la leeyahay
4: waa sax laakiin wayna tartanka timaadaaduna
3: wayna ogolaatay in maxaan ku jiraadaa doorashada aan u simanahay oo aan systemka u simanahay oo maxaan ku jiraadaa refreega aan u simanahay oo erga aan ku leenahay maxaan ku jiraadaa gudiga qabanaya laakiin haddii tiraana waxa gacanta ku haysanahay la tartan nin midii haysta iyo nin qor haysta ma tartami karaan ma tartami karaan nin gacmo maran iyo nin aqoon ka haysta ma tartami karaan marka dawladda ayada isku soo koobtay imkaniyadkii doorashada lagu galay oo ayada isku soo koobtay markaas waxay leedahay la ila tartamo si loo la tartamo
4: doodas waan fahannay farxan maxamed muqtar arrinta ku saabsan in dawladda mandateedkeeda ay kamid ahayd in dalkan doorasho qof iyo cod ay ka qabato dastuurkeeda ay dhameystirto madaxweynaha iyo dawladdiisuba wasiirka hadana la fadhiya way ku faahfaahinayaan miya la oran karin waa tallaabo hore loo qaaday in dastuurka lagu dhiirado in la dhameystiro oo waliba gacan Soomaaliyeed oo kaliya tayada ku jirto la dhameystiro doorasho qof iyo cod ah markii ugu horeysay in walaweyn iyo diinsoor iyo bardaale iyo laga qabanayo soo horumar dawladda loo nisbeeyay inay tahay Soomaa
5: Ibrahim intaan waxaan rabaa laba erey inaan horey doodii socotay inaan ku darsado horta ergaan dimuqraadiyadeenta iyo anaga marka ama noqoto dawladda ama noqoto mucaarad waan ugu adagtahay tusaale ahaan hadda wasiirku wuxuu yiri xamar muqdisho doorasho laga qabtay waa December 2025 maanta macnaha waxa maraynaa May 15 maraynaa ilaa iyo maanta guddiyada dadkii la doortay lamaysan wareegan xafiisadii marka su'aal wacna waxa u baahan shan bilood kadib maxay tahay cilada hortaagan oo loo qabsan hadii doorashada xur iyo xalaal ahayd waa mid xisbiyada soo hartay sidoo kale isla waagaas 61 xisbi ayaa ka diiwaan gashnaa gudiga doorashooyinka 21 kaliya Muqdisho ka qayb galay maxaa ku dhacay 40 kale oo u diideen mid saddexaad xisbiyada waxay tahay musharaxiinta xisbiyada ama aanu noqoto JSP ama cid kale noqoto dadka ay ka dhiganaayeen musharaxiinta أنا أقولي وأقو ما أنا مقال بنت أنت جذوه ذا كده احترتمي مشرح نمزي أنت كوسا بحي كاس لوجود بيجي أو نقطة قفكم مشرحة هذا بدتك بينبو وتجه هالنقطان أما بدتك له هالنقطان صار مركز سؤالش معنا وحتى أما هالنقطة معارض أما هالنقطة حزب الدولة الديمقراطية دلفت جوا ذا يقول له فينا أنا اللي بدتك عن جارسيننا أيا نقول لك من مركز تتعس ونكس هذا أنصار لبت أرنت الدستور كنت معناه هذا قرصودي معها مشرح والبوي ماذا وحير هذا معناه وحن لما يصير الدستور كودنك وحن جارسينا الديمقراطية لكن لما أرنا أكل دون أرنت time oo waqtiga siyaasadda ama aadeedahay lagu doortay oo aad maamusho iyo in aad dalkan aad gaarsiiso dimuqraadiyad waa laba arno kala duwan hadii marka la damco in laga dhigo mid ku firan ama ku dhaxdhacaysa waqtiga aad lagu doortay kaliya haddii wax dhacay dhacay laakiin hadii ay tahay ujeedada waxaan bilaabaynaa wadadan si aan kaga guuno doorashada dadban oo sababtu waa saddex shay aasaas ah mid koowaad macnaha deeb barto waa inuu sharciga sareeyo ila moqtahay suur gal ma aha sharci kasto oo doorashada ku jira had waa la jibay sharci kasto oo ku jira qodob kasto oo doorashada ku jira waa la jibay
4: sharci hadda baarlamaanka
5: doorashada uu ku shaqeeyo ha noqdo gudiga laftigiisa macnaha gudiga feeri waxa dhacday bishii November 6-deedi ayaa golaha wasiirada 2024 ayaa golaha wasiirada waxay u soo direen sharciga doorashooyinka madaxweynaha wuxuu saxay 23-ka November barki horna waxa la soo diray 6 November waxaana la saxay 23 November macnaha waa saddex asbuuc gudahooda waxa la yiri dhamaan waxa la ansixiyay doodihi ee ha noqoto aqalka sare aqalka hoose ha noqoto akhrintii koowaad ee gudigii hoosaadkii ka doosta dastuurka dhin ku cilintii akhrintii labaad macnaha amin sharciga doorashada marka suuragal ma aha saddex asbuuc in sharci intaas leeg lagu ansixiyo aqaliga suuban dawladda laakiin wixii dhaca dhacay ognahay marka horta dhibaato jirto waxay tahay hadii ay dawladda ay dhirad anaga waa bilaabeyna intii aan gaarsiin karnaa gaarsiinayna dan kadib cidii imaada ay tahay dhameystirto laakiin markii xukuumadda ay tiri anaga bilaabeen anaga dhameystirna dimuqraadiyada oo ay diiday in sharciga sareeyo koobada labaad waxa muhiim ah arinta kale ee madax banaanshaha hay'adaha dawladda ama ha noqoto garsoorka ha noqoto baarlamaanka ha noqoto xukuumadda waa inay kala madax banaanay markii ayagana isku bilbeen macnaha sidoo kale dastuurka qodobo waxa jira ku 14
4: xukuumadda iyo baarlamaanka sidee isugu milmeen soo kala madax banaano
5: haddii waatan ku leeyahay xukuumadda waxa loo soo diray ay soo dirtay 6 November 2024 waa ku qoranta document waa feerin karta waxaana madaxweynaha uu saxay 23 November macnaha waa 3 asbuuc ayaa waxa la yiri waxa ka soo dhamaaday aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ma wax oo mucaarad aan ku aamaneyno ma wax muhaafid aan ku aamaneyno ma aan ku diideyno ma waa wax document ku qoran aan ku falanqeynayno marka arinta dastuurka aan soo ugu dambeeyay arinta dastuurka waxana waxay dhacay waa 14 qodob ayaa la yiraahdaa ama 6 ka soo bilaaw ilaa 14 qodob aan lagu kala duwan yahay oo u baahan laga heshiiyo oo ay ka mid tahay arinta hadda aan ka hadlayno ah in macnaha fiscal policy ama macnaha dhaqaalaha arimaha dhaqaalaha in laga heshiiyo arimaha amniga in laga heshiiyo macnaha waxyaabo badan kuwaas marka hadaan laga heshiin hadda miisaaniyadeena ilaa hadda marka fiirso dawladda federaalka ku kooban tahay kuma jirto macnaha dawlad goboleedada sidoo kale amniga marka fiirso kama midaysan waa lagu kala duwan yahay marka macna badan ma sameeyneyso dastuurku waa dhameeyay haddana qodobadii kow iska badhaafay macnaha even kuwii hadda oo qayb ka ahaa oo ka mid ahaa lafta gareen oo saxay ayaa haddana dib ugu laabtay macnaheedu waxay tahay haddii marka waxa ay noqdaan aniga sameeyna aniga dhameystira anigana waqtigii halaga dhigo taas waa wax la iskeenaa
4: Dr. Sareban waxay aad uga dhawaajiyeen arinta dimuqraadiyeynta iyo arinta dastuurka tan dimuqraadiyeynta hadaan eegno waxa la yeeyay ur siyaasadeedkiina idinku dhan aad ku biirteen xitaa maamul goboleedyada ku soo darteen JSB dhexdiisiisan dimuqraadiyad ka jirine qofka inta la magacaabo waxa leeyahay murashax baa tahay ama xildhibaana ama madaxweyne maamul goboleed marka dimuqraadiyad idinka dhexdiina aan ka jirinba sidee deegaanada kale iyo Soomaalida kale u gaarsiinaysaan
2: horta ururada kale aanu kama jawaabi karo oo محمد كهلي روس سياسي ذاك له كي روس سياسي ذاك جي اس بي او دي اي كوتشيران حبنا فر بدنا نقول هي سدحه نظام بي وحلي هي قرشه لو انسخيه لو دورته تاسنا ده و ميد او غوني جي اس بي انا غنا دينو نغه ورسته هيده دينو ماركت اسو سدو ادغى يونو اسكا غدغى ما تاسو تاسو سفي عن بروسيجر كدوم بمري
4: مرشح كستو كصباحي جي اس بي
2: ها بروسيجر يوح دورش بيدها ومريا إلا كوي قولك بنادر كدعي إلا كوي كونفر قبضها دكا سعودة
4: سرحان إنو مرشح هذا مدوبة النقضوك كلي ودن نوعي على مريا
2: قد ياه شرطة قدو مياشي ديك موين لغا صدورتي
3: كورو مدوها المركي هورو
2: لما انتو دوحوي انو هاب اونلاين ترتنا باكرة او لغو دحمرو oo procedure kaas wuxuu gooni yahay dad mar gooni aan kaaga warmi doonaa de waa lecture dheer xisbiga hadii wariisan kaaga gaadada
4: marka dimuqraadiyadas xisbigu ka dhixitaa
2: aad iyo aad uga jirtaa talabaadna waxa weeye maxay ururadii kale uga soo qayb gali waayeen hadda ururka soo qayb galay mucaaradka ahaa oo rag badan baa ku qancay saad sheen xogaa lagu hayo waadiga codka ugu badan bay heleen meela qaar ku digaab ku guuleystay marka aanu ma garanay sabab ay u baqanayaan tan labaad waxa weeyaan kala madax bannaanshaha uu sheegay maxamed uu sheegay waxa weeyay way kala madax bannaan yihiin dastuurkan sidiisaba habka lagu ansixinayay waxa weeyay guddiga madax bannaan dastuurka iyo guddiga korjoogteynta dastuurka oo baarlamaanka xubno ka mid ah iyo arrintu waxay la taallay baarlamaanka federaalka soomaaliya ay la taallo ka shaqaynayay arrin aan xukuumad ahaan soo gudgudbinayna anagu cutubayo mahayn xukuumadda waanu ka shaqaynaynay laakiin waxaa gacanta ku hayay oo ansixintiisa lahaa oo wax ka bedelkiisa lahaa guddiyada iyo hay-adaha u xilsaarnaa marka brocedurkii saxda uu maray rag badan oo mucaaradaho oo kursi doonana dee qaarkood aaradii ay ka dhiibteen golaha dhexdiisa si anagu aan u arkaynayba iyagaaba qaarkood ra'yigoodii la qaatay marka meel wax lagu sixi karaa waxaa baarlamaanka dhexdiisa dee baarlamaanka dhexdiisa in laga loobin karayo wixii dee la rabay in laga qabtahe tan labaadna waxaa jirta waqtiga anagu hadda aan joogno guddiyadii dastuurka iyo wixii dastuurkaa sheegayay iyo guddiyadii doorashooyinka nidaamka oo dhan baa la mariyey baarlamaankii baa la mariyey wixii qaynuunkaa baa la mariyey marka waxaan aaminsanahay in wixii lagu faani karay lagu wanaagsanaa ee dowlad kasta oo xataa naga dambaysa ay ku faani karaysa noqonaysa waxqabad dadka soomaalida soo kordhay 5-30 sano in meel la fuliyo waxaan aaminsanahay in dadweynuhu ay aadaan qofii cod oo la socdo hore loo socdo
4: cutubyada dastuurka aad ka dood uga taagnaan jirto soomaalidu inay heshiiska gaarto la oran jiro waxaa ka mid maadaama nidaamka federaalka la qaatay muqdisho iyo maqaamkeeda iyo laakiin maalmaha lagu boobsiiyey cutubyadaas marka weli qabyo waay dastuurka saasaan u fahmaya
2: dastuurka qabyo maaha muqdisho waa caasimadii soomaaliya
4: nidaamka federaalka xagee ka gelaysaa
2: caasimada waa structureka hadda u taagantaba ay ka qayb gelaysaa kow hadda oo dee ah in horta caasimadii ummadda soomaaliyeed tahay nidaamkan federaalkeenu qaadanayna dadkeena soomaaliyeed waxa weeyaan sida markhaatiga wadatihiin dhammaantiin wuxuu rabaa qofku wixii uu saeexata inuu ka noqon karo uu kaga tegi karo maamul goboleed micnaheedu maaha inuu dowlad madax badan oo federaalka la siman u yahay etoobiyada inoo dhowaa ayaa federaal ah waddamada wax bakistaanba ah hindiya ah yacni waxa weeye waa amarka dowladdu inuu si fiican uga shaqeeyo oo waddanka isku xirkiisa dhaqaalihiisa iyo amnigiisa wada shaqeeyo markaan waxaan aaminsannahay in dastuurkaasi xataa hogaamiyaal ay ku qorayne madaxweyne maamul goboleed kuma qorne waxa weeyaan madaxweynaha hal madaxweyne waddanku leeyahay waana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
4: dr suleymaan haddii 4 sano aad xafiiska joogteen lagu weydiiyo lagu yiraahdo maxaad ka gaabiseen oo aan idiin hirgelin maadaama mudaxileedkiinu markii hore uu ahaa 4 sano maxaad ku sheegi lahayd 1 iyo 2
2: wallaahi dee shaqa waa socotaa dowladnimada waa qor isku dhiib maalinba waxbaa lagu darayaa kow in ururka argixisada al-shabaab laga ciribtiraa soomaaliya guud ahaan gebigiisaba iyo ururka is oo ka dagaalama buuraha galgalaya dhulka qaab kasta iyo wada shaqayn kasta oo dadka soomaaliyeed dhexdooda ah ood ogsoon tihiin in dadka soomaaliyeed ay ka kaceen mucaawisada ee lagula dagaalamaya argixisada in la qoogeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dee nimankaas maarata waddanka laga tirtiro si dalkeenu maalgashi iyo suuqa bariga afrika iyo adduunyadii kale meel istraatijiyan ku naalna in magarasa dekadaheena dhaqaalaheena dhammaan wax kasta oo maaratay dadkeenu ay kaga bixi karaan faqriga waxbarashadii nidaamkii asaasiga ahee dalka dib soo noqoshadiisii waxaanu ogsoonnahay inaanay ilaa hadda waxaa la sameeyey hay-adda nira ood ogtay oo kaarka aqoonsiga oo dadka soomaaliyeedaanay aqoonsiba haysanin dee layska ordayon oo dadku ay maaratay baasaboorka darqaba laga gaarsiiyey in dhammaan waddan gudihiisa iyo xuduudihiisa o dhan la wada xidhi karo oo maaratay sidii donabaha lagu gaaray ee maalmaha ka mid a la suurtogelin karo waxaan aaminsanahay haddii mar labaad ma garanaysa ay yani lasii limin laaban inay tahay unta la gaari karayo
4: farxaan mucaaradku waxaa la yirahdaa wejiyadooda dhammaantood waa la yaqaanaa ama madaxweyneyaal ra-iisul wasaarayaal wasiiray soo mareen wax la qabta ma arkaane markasta waxay rabaan si ay kursiga ku yimaadaan inay yidhaahdaan waxba lama qabanin marka doodaas maxaad uga jawaabaysaa
3: run ahaantii horta mucaaradka roolka ugu weyn ay leeyihiin waxaa weeye dowladda waxay ka gaabisaa inay dadka u sheegaan roolka ugu weyn mucaaradku leeyihiin waa inay wixii dowladda ay ka gaabisay meelihii ay ku barriiqatay wixii ay qaban weysay oo ay dhaheen waa qabanaynaa in lasoo hordhigo ummadda iyo dowladda in lasoo hordhigo weeye
4: ma ugu jiraa qorshaha inay iyana wixii ay qabatay ay sidaasoo kale usoo
3: bandhigaan sidoo kale waa sheegeen waxaan ku yidhi magaalada muqdisho amnigeeda dowladda waa ku ammaanna
4: halkaas ammaan uun bay leedahay
3: waxaan ku ammaanoo kale sidii looga falceliyey markii israa'iil ay soo weerartay dalka oo ay siisay arrimaha dibadda waa laba qodoba muhiima waxaan ku taageernay la dagaalanka argagixisada markii madaxweynuhu ku jiray oo hoggaaminayay dagaalka lagula jiray argagixisada. macnaha wixii fiican ay qabato annagu waxaan diyaar u nahay inaan sheegno, laakiin waxaa noogu weyn waxa weeye wixii ay ka gaabisay inaan sheegno. hadda wasiirku waa arkaysa wuxuu ku yiri ciidamo ma haysano oo waddanka la
4: wadaciidan
3: waddanka xuduudihiisa ku filan ma haysano. wuxuu yidhi maxaan ku yidhahdaa dadkii weliba jaacay la dhibaataysan yihiin oo abaarihii iyo wixii markii ay yimaadeen.
4: laakiin xaqiiqooyin soomaaliya yaalay oo cid kasta arki karto intaas, inaan xuduudaha waddanko dhan dowladdu controlin, in gaajada iyo abaarta soo
3: laalaabatomansigeeda waxa weye waa inay gaarto xuduudaha, waa inay gaarto ballanqaadkii ku jirta inay xuduudaha soo xirayso. waddanaan xuduudihiisa xirnayn dowladnimadiisa waa daciif wey, sovereignitygiisa ayaa dhaawac ku jira.
4: waayahay
6: waxaanxiliyaadka hal sano nooga harsana waan gaarayna waxaas dhan.
4: halkaasaan rabaa doodeeda inaan u wareejiyo. maanta waxay ku egt 15 May 2020 maalintii madaxweyne xasan sheekh la dhaariyey habeenkii waxaa mudaxileedkiisu ahaa 4 sano dhowr jeer oo kala duwan uu hadlayna wuxuu sheegay inaanay 15 May dhaafi doonin. marka
6: dastuur dhamaystiran mudalku yeeshay. hadalka madaxweynaha waxaa ka dambeeyey dastuur dhamaystiran mudalku yeeshay. hadduu yeeshayna waxa weeyaan 15 May maanta joogna waxaa ka mid tahay maamulaha iska caadiga ah inuu magaaladii muqdisho caasimadii aan shaah ku cabayno ay xaalku oo ka yahay. anuu ma aaminsanayn wax maaragtay haba yaraato 15 May dhibaa dhacayso xama dhacaya wa inaga xamrowda joogna ku maashaalaysan. waxaan aaminsanahay waxyaabaha naga qabyada ah
4: sanadkaas. marka hadda aad leedahay
6: sanadka dastuurka mandeydka waa 5 sano, dastuurka horena 5 sano buu ahaa. marka shan sano ku qornayd lakiin kumilgaar buu ahaa, draftin buu ahaa, lakiin kan waa dhamaystiran.
4: wariyaasha mudaxileedkoodii xasan sheekh teerimkiisii hore 4 sano
6: wuu ahaa, laakiin laakiin kan hadda maadaama
4: dastuurkan
6: maadaama dhamaystirmay guddiyihii doorashooyinka lagu aasaday kan baa dhamaystirmay. mandeydka waxa weeye 2000 wuxuu ku egyahay.
4: laakiin madaxweynuhu maalin uu ka hadlayay madaxtooyada wuxuu sheegay in aan kan lagu dabaqi doonin dastuurka in uu yahay mudaxileedka soo socda.
6: ibrahim anuga waxaan ka mid ahay marka xukuumadda laga yimaado baarlamaanka ka mid ahay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ansixiyaa waddanka sharci u ah. marka waxaan aaminsanahay 100% in mandeydku sax yahay, dastuurkiina dhamaystiran yahay. 15 Mayna waa 14 May iyo 20 Abriil kanimunbay ka mid tahay.
4: mudaxileedkiinu ku egyahay
6: 15 May 2007
4: waayahay. wasiir farxaan haye, waa 2007 15 May bay aadi dowladdu.
3: runtii waxaan ka xumahay in maxaanku yidhaahdaa dowladdu waxaan heshiis lagu ahay inay tiraahdo waa mandeyd cusub.
4: dastuurka heshiis lagu yahay taagan tahay.
3: haddii qof walba uu sheegan karo madaxtinimada dalka uu sheegan karo waa meesheeda, laakiin mudaxileedka waxa weye 15 May maantay. wasiirku wuxuu nagala joogaa dowladda xilgaarsiinta, xukuumadda xilgaarsiinta oo nagala jooga. waxaan ka rabnaa doorasho waddankan inuu galo, doorasho laysla ogol yahay inuu galo. madaxweyne xasan sheekhna madaxweynaha xilgaarsiinta waa wixii maanta ka dambeeya. waxaan ka rabnaa dalkan inuu doorasho la geliyo, doorasho heshiis lagu yahay la geliyo.
6: sama fahmin
3: macnaha nina lagama yeelayo. aniga ayaa hadduu yidhaahdo 2017 haddana dastuurka bedelo sida dowladaha Afrika ka dhacdo yidhaahdo 2035-ka ayaa mudaxileedkaygu yahay, xaggee la geynaa? waxaani ma furna
4: 4 sanaynmaantay ku ekayd.
3: waxaa hadda ka dambeeyana waa xilgaarsiin, doorashadii ayaan ka sugaynaa.
4: maxaad mukhtar haye, dowladdu waan maqlaysa waxay leedahay 2027 baa xafiiska ka tegaynaa. marka se u arkaysaa taas?
5: horta mal wasiirka aan la kaftamay maadaama uu yiri wasiirna waa xildhibaan u ah, laakiin weli labadii waa isku haystaa. inkastoo dastuurkan cusub uu leeyahay hala kala qaado, dastuurkan cusub waxaa la ansixiyay 4th March. haddana waxaan maraynaa May. waxyaabaha maamulka administrationkan inta badan macnaha 30 cashi waqti go-aana loo qabtaa si uu ku dhaqan galo. marka haddii uu leeyahay 15 May macnaha anaga sanada noo kordhay, ayagana dee golaha wasiiradana ay dhex fadhiyaan, wasiiradana noo xildhibaan noo yihiin, cilmigaas cusub ayagaa noo sheegaa. mid kalena u raacsana oo dee ninkay saaxiibka ahaana dee gudoomiyihii baarlamaanka uu yahay musharax koonfur galbeed, magaca uu isticmaalayna uu yahay musharax madaxweyne koonfur galbeed, dastuurkan cusubna lagu magacaabay hogaamiye. soo marka cilmigaas cusub oo sida laysu waafajiyay bal wasiirka asaga hanoo sheego.
6: waad mahadsantay maxamedow, in dee guddoomiye aadan ugu tartamo madaxweynaha koonfur galbeed waa muwaadin hor Soomaaliyeed oo xaq buu leeyahay. meel ay ku diiday dastuurku leeyahay isku ma sharaxi karo ma jirto
7: may magaca madaxweyne in loo sharxo
6: madaxweyne kuma qornaya ayaa qoray dadka shacabku boorarka iska dhigsadaan in waxa suuqdeena lagu xukumo ma shuruucda iyo qoraalada iyo

0: dadla magacaabo xildhibaano iyo secretary ajir wasiiraha
1: marka
0: maayday wax weey dadka cusub marka nidaam wax 6 bilood 7 bilood meelahaas la qabtay marka de wax waxay ku xusan yihiin in qeyrunka baalka dastuurkana saxnay waa soo arag kartaa
1: ay maxaa muxtar wasiirku ka jawaabay su'aash
2: dastuurka bikuul ixtiraam meel uu dastuurka xibra ama waxaan loo yaqaan regulation uu sheegay uu leeyahay fasirada marka madaxweyna amaan wasiirka waxa sala kar qaasaas la yiraahdo de moogta dad waweynaanahay meel uu dastuurku wali laga fasir ma jirto sababtoo bisha maaj markii uu baarlamaanka hore laga xiray baarlamaanka meeshan ku dhamaatay ku maxkamad dastuur oo fasireysa oo regulation ka sameeyaynaa aydana ma jirto gudoomiyaha de in magaalada baydhabo uu boorarka asaga agstaagan yahay oo musharaxya hadii aad leedahay ninka asaga masuul ma wax aftiis ku dhajiina baa balaay baa soo garaneen hadu waa cid cusub oo hadda aan baraneyno oo qofkii de masuulka ka
0: ah ayaa miyadu dhamaynagu cusub wixii dhamaynagu cusub doorasho dhamaynagu cusub
2: ha marka waa fursana aad wax ugu fiican yahay inuu noo sharxo macnaha dastuurkii in macnaha
1: dhaqankii
2: sidoo loo maray su'aasha ay weydiisay magaalada muqdisho waa ka leexday oo aad tiri macnaha federaalka muxuu ka qaba marka aad fursana yaqaan fiican horta kugu amaana macnaha siyaasadaad
1: Suleyman haddii tahay markay madaxweynadkiinu inuu May 2027 ku igyahay muxuu madaxweynuhu u joogaa afisione oo uu Dani iyo Sharif ula kulmaya si loogu wada hadlo mandate ka ama madaxweynadka dhamaaday
0: horta ma wax madaxweynad dhamaaday lagala ma hadlayo dadka Soomaaliyeed dood bay qabi karaan albaabku u furan yahay madaxweynuhu wada qaabilay dhamaantood bila ka hor wad ogeydeen in meesha lagu shiray madaxtooyada oo madaxtooyadii Soomaaliya dalkii Soomaaliyeed looga talinayo dhan ay tahay oo furantay albaabku madaxweynuhu ku celceliyay rajaaru ku celceliyay waa in la fariisto qof kasto Soomaaliyeed oo dood qaba sida ay wax u rabaan aanu ma aaminsanayn safaaradaha loo cararo oo kolba la dacwoodo waxa fiican in la dhaho aan wada hadalno marka markasta waxaad ogtahay in madaxweynuhu uu ogol yahay in la hadlo oo
1: ay tabanayaan ay Soomaaliyeed wuxuu u joogaa inuu yiraahdo 2027 May 15 kii uu iga egyahay mise madaxweynuhu dhamaaday de madaxweyne waxaashiis lagu yahay dhexda soo dhig
0: may kale iyaga waxaan aaminsanahay de afisiona waa un meel Mareykan gudihii mahay waa un waa caasimadda dhexdeedii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho weeye in lagu la hadlano de iyo in meel kale lagu la hadlo waa isku mid baan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed geed hoosti iyo meel kasta iyo gobol lagu marayo in lagu la hadlo aaminsanahay marka uu waxa kamid yahay discussion ka uu si tiimki hore ee im kamaanta ururada siyaasadda ay tartamayay ay madaxweynuhu la fariisanayay shalay iyaga la socday oo imka urur siyaasadeed ee furtay oo ku qancay sidii wadanka maartay war halkii uu hafadhiina ee de hore loo socdo in dadkii Soomaaliyeed inay isku tashadaan oo midnimo gaaraan oo ay shaqeeyaan ma muhiimna madaxweynaha albaabkiisu furan yahay xukuumadda dan qaran waxaan aaminsanahay waqtigu uu wanaagsanaa inuu ay mar dadka Soomaaliyeed ay wax qaban lahayn meelaha wax ka qabaan sidii doorasho u rabaan balaad form keenna baa leeyahay bal aad rabtaan doorashada ka qayb qaadan ma muufad ka qayb galisan
1: Dr. Suleyman waa mahadsan tahay farxan wad arkaysaa afisiona la fadhiya wasiirku xun leeyahay madaxweynuhu wuxuu u fadhiyaa in mandate ku yahay 2027 bisha May 15 keedii marka idinku maxaa la fadhiisan afisiona
3: yaa runtii waxa weey arintaasi aniga waxa ila tahay inaan tahay waxaan waxba ka jirin madaxweynaha runtii hore ayaa la isku arkay hore ayaana loo heshiin waayay hore ayaana maxaan ku jiraa ay u fashilmay wada hadaladii hore haddana waxa weey waxa loo fadhiyaa waxa weey waxa laga hadlayaa doorashadii wadanka xubdixileedkii waa dhamaaday madaxweynahaana waxa weey runtii inuu tixgeliyaa rabataas oo uu yiraahdo waqtigeygu waa dhamaaday doorashadana ay maxaan ku jiraa laga wada hadlo doorashada
1: ee wasiirkiisa fadhiya ma dhamaan ayay taagan yihiin oo de sanad kale
3: waa 5 sano 5 sano waxa weey maxaa diiday 7 sano inay dhahaan taas sharci maaha
0: baarlamaanka baa iskaa dastuurka cusub baa ku jirta
3: baarlamaanka baarlamaanka Afrika oo dhan waa la beddelay qodob baarlamaan hadii loo dhiibo baashaan waligeed ma dhamaareysaa raga 4 sano ku fadhiya Afrika
1: marka afisiin hadda waxaad u fadhiisan
3: fadhina doorashada waqtiga dawladda waa dhamaaday maanta ku eegayaa 15 May maxaanu iska dhahnaa doorashada heshiis lagu yahay loo dhan yahay qof walba ku qancsan yahay si hadhow natiijada ka soo baxdana loogu qanco tusaale ahaan hadda ka soo qaad doorashadii hore waa anaga aan u gaaminayna barigii 2022 rag waxa jira madaxweyne Xasan Sheekh oo kamid ayaa kursigiisa soo waayay kursiga jufadiisa ka soo waayay galmudug haddana rally uu ka ahaa systemka rally uu ka ahaa tartanka rally aan looga noqdo marka uu helay ee natiijadii ka soo baxday waxaan rabnaa doorasho dadka ay u siman yihiin doorasho gudigeeda lagu wada qancsan yahay doorasho la wada ogol yahay si natiijada ka soo baxdana loo ogolaado waxa loo fadhiyay xalnana waxa

0: waa arintaas ee looma fadhiyo aniga tal sanaan ku darsaday, saddex sanaan ku darsaday, afar sanaan ku darsaday, taas looma fadhiyo meeshaas.
1: maxaa mukhtaar falanqayntaada xalana maxaa loo afisoni maxaa loo fadhiyaa?
2: Horta saaxiibka wasiir Farxaan asagana mid aan bal weydiino intaana tan u gudbin, manaha madaxweynaha saxi qalad u xirata u ahaata ama bila Soomaaliya ama xukuumadda dheh, manaha aragtiyay la yimaadeen doorasho noocaasaan rabnaa, saasaan u rabnaa, waqtigaasay dhicisaa, ciddaasaa maamulaysa, waxaasay la yimaadeen. qarsoodi maaha in ay xasoor iyo xisbiyada la kamid ah ay isdiiwaangeliyeen oo ay damcayeen system ka mid noqdaan. markii ay ku qanci waayeen ilaa ay hadda dadka Soomaalida waxayna u sheegeen waxa ayaga ay rabaan, mana waxay isdiideen waa fahamsana.
1: hadda
2: afsoon waa hal shay loo fadhiyaa. madaxweynaha gogosha wuxuu fidiyey bishii Maaj 2025 ayuu fidiyey, mana hadda waxaa kasoo wareegatay almost sanad iyo dhowr bilood kasoo wareegatay, dhowr jeer kulmeen mucaaradka iyo bila Soomaaliya, way ku heshiin waayaan in ay isla gartaan sidii wadankan looga gudbin lahaa xaaladan kala guurka. marka waxay kaliftay marka in hadda bulshada caalamka ay soo gasho oo la yiraahdo macnaha maadaama waqtiga dhammaaday bal xal aan keenno, taasaa loo fadhiyaa. qarsoodina ma aha in bulshada caalamka ay ku dhex jirto inay halkaas ku shirsan yihiin in wax laga hadlayo ay tahay mustaqbalka Soomaaliya iyo hadda meeshan taagan sidii loogu arrinsan lahaa. marka taa marka fadhigaas laftigeeda waxay qirasho u tahay in xukuumadda hay-adaheedii kala duwanaa ee loogu talagalay fiiri annaga maana maadaama wadankan uu yahay wadan parliamentary system ah, xukuumadda ayaa hoggaanka ah, ayada ayaa wixii siyaasad ah keento, siyaasadii ay keentay ayaa wax ka gada baarlamaanka, baarlamaanka markuu ansixiyana dadka Soomaaliya ka gada isku soo duubo way ku fashilmeen. taasa marka waxay keentay in maanta la yiraa wareedayaan dhexdhexaadin kara, anagu waa isfaham wayna, waa keen wayna, waa heshiin wayna. haddii hay-adaha dowladda ay xukuumadda ay soo dhamaysan lahayd oo baarlamaankii ku qancinayd, mu malaynaa in loo baahnaan lahaa mucaarad qeyriya, ma loo baahnaan lahayn macnaha bulsho rayd ah iyo oday. hadda fiiri nasiibarada dhacda waxay tahay markii hadda ugaaska la duubayay dhowaan waxaa la yiraa oday dhaqameedeed bal ha loo raadiyo, dadka la isu keeno, odayaashii bal ha la keeno nabadii dib, macnaha waxaa dareemaysaa hay-adihii loogu talagalay oo ahayd xukuumadda iyo baarlamaanka inay sameeyaan oo wixii qalad oo ka dhaca madacwana maxkamadaha laga tagay lagu qanci waayey, marka hadda ay keentay in bulshada caalamka lala aado
1: wayahay. Dr. Suleiman, waad ku darsan doontaa laakiin arinta shisheeyaha iyo dhexdhexaadinta halkaas idinka dalka soo gaarsiiyey soo maaha?
3: wallahi niyo horta ninba meel bay saacaddu kaga dantay, marka nimankii mucaaradka in safaaradahan lagu cararo oo la yidhahdo hana lasoo kala dhex galo wadankii doorasha ka socoto, doorashaan rabnaabiilin, doorasha way haddaba socotaa bay socotaa, iyadoo qofii cod marka ka socota oo halkan ka socota ee banaadir ka socota ee baydhabo ka socota ee buurha kaba ka socota, aan waxaan aaminsanayn inay waaqiciga in loo soo daadego. maanta halkan waxaa doorashooyinka degolayaasha deegaanka ay kasoo dhaceen, Somaliland iyo Puntland labadooda ay kasoo dhaceen, in Southern Central intii loo isku oran jiro intay ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo dhulkan dhul laga qabto doorashooyinkii dowladda hoose la soo qabto oo wixii laysla soo dhiso, horta way tahay ugu muhiimsan iyo tii baarlamaanka iyo tii guud hadhow wixii walba laysla dhaajiskareeyo. marka talayaabkii waxa weeye doorasho ma rabaa inay qabtaan, waa doorasho haddaba socotahay. wixii ummaddii Soomaaliyeed iyo caalamkii uu arkayay ee doorashooyin ka socda oo adduunyada qaybo badan ay dowladda bogaadiyeen oo dalka Soomaaliyeed dadkii u nastay xaayo dhan ay bogaadin ay leeyihiin Soomaaliya haddaatiin horumar baa samayseen oo 2025-2026 waxyaabaha horumarkee socda la arkayo, in la yiraahdo dee maaragtay markaan waxaan aaminsanahay uun halkii horeen fadhinay 30 sano aan fadhino
1: tan shisheeyaha ah inay soo dhex galaan Soomaalida oo Soomaalida markay heshiin waayaan ay shisheeyihii weliba reer galbeedka intay soo dhex galaan yiraahdaan war heshiiye, taas dowladda mas-uuliyaddeeda la soo maaha maadaama iyadu dalka
3: hogaankeedaysa. dowladdeena waxay kaga duwantahay dowlad kastaba, maaragtay albaabadu waa furan, aan wada hadalno, aan la fadhiisanno. siduu sheegay aqoon maxamed waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu ku marti qaaday in la yimaado, way qaarkood ka warwareegayeen, ma garanaysaa ay kolba gees ku qaadayaan, kolba meel isku qaadayaan, waxa fiican in xaqada la wajaho. ilaa iyo hadda waxaan jirta kooxaha mucaaradka ay diidan yihiin inay shacabka Soomaaliyeed soo hordhigaan, waxayna rabaan inay 30 xildhibaan iyo 20 xildhibaan hal mar meel lagu soo musuq aha inay kusoo qaataan, kadibna ay wax ku daydaydaan wey waxaas. marka shacabka Soomaaliyeed anaguna talada loo celiyaan leenahay, dadkii Soomaaliyeed 30-50 sano ay ka ooman yihiin inay xukunkoodii gacanta ku dhigaan, ay wax soo doortaan, ummaddii ay ka qayb qaataan dowladnimadii la arko. tu labaad baa jirta oo marka la arkayna Soomaaliya doorasho ka dhacday oo doorashooyin ka dhaceen waxay kor u qaadi lahayd sumcaddii Soomaaliya, waxaa la arki lahaa inay dowladnimo ka jirto. waxaad ogtiin waxa ma garanaysaa dhibaatada keenaya waxa weeyaan waxay saaxiibadeeda ka shaqeynayeen maalinba inagu caynaya ah, yacni arkaysa dad inagu caynaya waxa weeyaan kow way ka tahay arrinta musuqa doorashooyinka la leeyahay aynu doorasho dadba ku celino, oo ina cadeyn kareen ilaa hadda ajenda meel barnaamij ka soo dhigi karaan sidana rabta madaxweynuhu 10 jeer buu weeyay war wax keena in miiska soo saara saad u rabtaan mid walba waa muslim xulay aanu heshiino waan heshiino marka runtii xaqada anaga ugu dhow anaga waa qiciya
1: dr salaam
3: baashi iyo
1: wadawada labadaasba way waa farid ku goodan waa mid inaydan model doorasho ama nooc doorasho oo aad miiska soo saarteen aanay jirin laba inaad markasta shisheeyaha iyo safaaradaha aadaan oo tiraadaan hanan dhexdhexaadiyadiko dowladdii la hadli kara madaxweynaha albaabkiisa furan yahay markasta labadaasba waa farid ku gudan bay yiraahdaan dadka siyaasadda ka faalooda
0: runaantii waxa weeye annaga diyaar waxaanu nahay oo mucaaradku diyaar u ahaayeen inay dowladda kala hadlaan waqtigii waa dhamaaday doorashada socota ku leeyahay waqtigii waa ka dhamaaday afarta sano maxay hayeen oo qabo waayo dowladaha hoose maxay markii
3: hore shuruucdeedii aan dhisinay shuruucdeedii
1: doorashada
3: doorashooyin kan ka saxay
1: shuruucdii
0: afar sano markay dhamaato wasiirku wuxuu leeyahay
1: laakiin doorashada sano markay dhamaato in doorasho la qabto doorashadii ba hadda la wada
0: doorashadii ma hadda bilaabanay markii
1: way socotaa
0: ma jirto wax ka jira malaha ana waxay la tahay runtii Soomaalidu markay heshiin weyso waxa lagu yaqaanay madaxweynahan uu ka dhawaajiyay dhowr jeer hore inaan dadka ajnabiga oo danayaasha arrimaha siyaasadda Soomaaliya aysan soo faragelin mucaaradku runtii waa isku dayeen intii karaankooda
1: iyo xitaa soo dareemaysaan inaad shisheeyaha aadaan
0: laakiin bilaabanka hadda heshiin waayaan qof saddexaad loo baahan yahay aniga adiga hadda aadan dirirno waan wax ku heshiin weyno
3: safaradii waa khaatib billahi taagan xalna ku yaalay
0: maxamed mukhtaar inuu soo kala dhex galo oo yiraahdo ilaa dadka isaga noogu xiga hadda aniga adiga saa noo dhacee oo yiraahdo war xaggee wax si ka yihiin war wada hadla war dalka burburinina nimankan waxay rabaan dowladdu waddanka hubatilaan siyaasadeeda la geliyay afartii sano waa dhammaatay waxay ku leeyihin sanadaan ku darsannay waxay leeyihin haddana shan sanaan ku darsannay
3: dastuur baan sameynay
0: dastuur oo maxaan ku yiraahdaa oo jeebkooda oo ayagu ay qorteen iyo xisbi
1: laakiin baarlamaanka soomaaliyeedo gobollada dhan matelaya dastuurka sansixiyey
0: soomaaliya dastuurka wax sida lagu ansixiyay waa ognahay dastuurka waxaa isku milmay hay-adihii dowladda isku milmay executive-kii awooddii la wareegay isagaa ka dhaadhiciyey isagaa ka gaday isagaa wax kuga kala bedeshay xildhibaanada uga bedeshay marka runtii
1: xildhibaankiisa matelayay wax kastoo looga bedesho deegaan iyo gobol iyo reer buu matelaysamaa
0: baarlamaankii ibraahim baarlamaankii independentiga ahaa oo jaangarayn lahaa dowladda oo jaangarayn lahaa meesha uu ka baxay xaqiiqatan executive-kii ku milmeen executive-ka waxay rabaan
1: mucaaradkiina waa ku badan tihiin baarlamaanka laakiin aqlabiyad ba markasta lagu kala baxaa waa lagu kala
0: adkaaday executive-kii awooddii la wareegay markuu la wareegayna baarlamaankii way macno tireen mana ahayn runtii saas inay dhacdo baarlamaanka waxa weeye waa hay-adda ugu muhiimsan eed waddanka hay-adda inay balance garayso la xisaabtanto accountability
1: dad badan ilaa ku xirumaysan yihiin in xasilooni siyaasadeed iyo deganaanshiyo usoo kordhiyay baarlamaankaas oo dowlad iyo baarlaman isaysta aan la arkin
3: mid ma raba inaan yara soo saaxiibkay horta baarlamaanka in 11-aad hadda horta waa baarlamaankii ugu sharafta badnaa uguna iimaanka qabay marka laga hadlo sabab baan ku cadaynayaa intaas oo wasaaraha iyo xukuumadda hadda waa dowladdii ugu muddada dheerayd taariikhda Soomaaliya jirto oo aan magaranaysay muddo 4 sano ah yani prime minister limitkaas ku haya saaxiibkii mucaaradku waxay rabeen kolba in wasaaraha cusub mooshin la keeno mashruucaysigii mooshinka iyo runtii baarlamaanka dhalinyarada ku jirtay iyo dadka ku jiray aqoonyahan ku jiraan waxaan aad ugu aamanayaa aan weligay ka dhageysan jiray berigi hore maalin walba mooshin la layo la sarifanayo marka wixii waan joojinay saaxiibkay waa anaga waxa weeye dowladdu inay shaqeyso ay si fiican shaqeyso waxa weeyaan in xukuumaddii waqti la siiyo waxaad ogtihiin xeerarka deyn cafinta embargo-gii laga qaaday magaranaysay dhaqistii lacagaha iyo wixii shuruuc laga soo saaray baarlamaanku in ka badan 30 sharci oo muhiim waddanka u ahaa oo magaranaysay deyn cafintu way ka koobayd ay baaskariyeen marka sarifashadaasan anugu waanu ka diidnay waa diidnay in mashruucays laga dhigo magaranaysay baarlamaankusoodan
2: doorashada wasiirku waa jeclaan lahay laba arrin inuu noo cadeeyo dee midda aad tiri doorashaa socoto bal mishii muqdisho 5-ka December laga doortay maantana waxaa marinaa meye aawu dadkii la doortay iyo shaqadii xafiisid wax macnaha ilan doorashada macno badan ma
3: samaynaysaikaadikaad
2: qodobka labaad oo ku jira macnaha waxay tahay sharciga doorashada adigana waa akhrisay waxaa ku qoran in muqdisho ama macnaha doorashooyinka dalka oo dhan gaar ahaan dowladaha hoose in isku waqti la qabto gaar ahaan hadda muqdisho ayada iyo marka laga hadlayo muqdisho city council ama golaha macnaha muqdisho ee leedahay oo 97 qof ah sharcigii goormaa la bedelay yaa bedelay cidda bedeshay goorma waay goormaas la rabaa marka in la saxo ilaan moogtaa waxaa leedahay moogtaa sharciyaan sameynay sharcigaa lagu dhaqmooyaa
3: waxaan kusoo dhawaado waxa ugu miisa waxa weeye horta aan xilbanaadii la doortay aan doorashooyinka midna waa haway waa district level midna waxa weeyaan waa regional level oo tsalhan degmada hodan oo kale iyo gobolka Banaadir oo kale wax kale noqonay kale matalaad oo laba doorasho weeyaan oo habka xilbanaada soo bixitaanka marka horta taas fahankeed waxaan rajaynayaa in maxamed leeyahay waxaan ka dhici doonta marka leem ka soo socoto tii gobolka Banaadir doorashadeedii waa dhici doonta
2: laakiin sharci goor ma la bedelay waxa weeyaan waxa ku sidkan yihiin
3: goor ma la bedelay markaas bayna aan ka jawaab su'aasha markaas bayna noqon doonta in si full ah loo implement kareeyo oo gudoomiyaha la soo
1: doortay arinta doorashooyinka ayaa ugu dheeraanay waxa rabaa inaan u soo laabto arinta afsooni ka socota maxamed muqhtar tahliilkaagu muxuu yahay muxuu ku soo dhamaan kara kulankaas ma natiijo la'aan mise rajo leeyahay
2: runtii waxaan u arkaa inay tahay fursad qaali ah oo ay tahay inaan la dayicin si kastoo aan ugu kala duwanahay aragtida mana waxaan u baahanahay in wadankan meeshan aan looga tagin sababtoo ah sanad iyo ka badan ayaan macnaheedu dadka Soomaaliyeed isku dayayeen sidoo kale macnaheedu arintan isku dayga waxa isku dayay inay dhaxgalaan dhaqanka waxa isku dayay bulshada rayidka isku dayay kala duwan oo durufo kala duwan Soomaare ayaa Soomaare marka in maanta oo la taagan yahay in la yiraado waa lagu soo kala tagay oo qol walba shir jaraa'id qabatay tiraa waa lagu soo fashilmay den waxa adkaanaysa aniga aanan ii muuqanin cid kale aan sugeyno
1: oo in la jeeyay in
2: aniga waxaanu wax sidii ilaaway ku qasban yihiin hadii wax qun dhameernimo dad Soomaalnimo ay ku hartay in aan shirkan lagu kala tagin oo la yiraado macna farqiga taagan hadda fiiri qodobada ugu waaweyn oo kala macna waxa kamid ah arinta mandate-ka macna aniga ma aaminsan in xasheego Brill la yiraado soo baxo dalka soo tago macna xukuumadda ha dhacdo dalka isku qarin macna taas tarama laakiinse in laga fikiro in la yiraado okay macna xukuumad way dadaash way isku dayday in kali soo gaarsay laakiin way dhameystir way qasab ma aydin dhameystirto marka aan ka fikirno dowladku meel gaara sidoo kale arinta ah ee doorashooyinka qasab ma aha mid hadda la jecel yahay oo ilaa ay ka soo dhamaatay dimuqraadiyad buux hadda u fiirso fiiri inta markaas la kari karo umbaa la sameyn karaa in taas la qabto waxa ka daran marka in inta hadda la kala tago idaacadaha la istaago den su'aasha markii maanis waxay tahay halkee laga aadaa meesha siyaa waa cidda dambe oo la sugaa inay isu keento
1: way waa mahadsantahay waqtigu aad buu nahay farxaan waa kuu soo laabanaya wasiir farxaan ugu dambeyntii kulanka maxaad ka doonaysaan idinku natiijada aad ka filaysaan
0: waxaan rabnaa inay ka soo baxdo kulankaas heshiis doorasho heshiis lagu yaano ka soo baxdo ayaan rabnaa
1: mudaxiladku madaxweynuhuna
0: waa dhamaaday wax sanad la yiraa ma jiraan qof ku darsan karana ma laha Soomaaliya xukunkeeda wuxuu ku eegayaa 40 sano waxaan u baranay inaan qof dooranno haduu madaxweynuhu jaanis leeyahay ha tartamo dadka Soomaalida waa jeeray soo doorteen mar saddexaad ha weydiisto codka laakiin wax ku darsan la yiraana ma jirto doorasho loo dhan yahay oo de waqtiga ugu muhiimsan dhacda ayaan ka filayaa
1: farxad waa maasantahay gabagabadii Dr. Suleiman aan ku siiyo shirka afsoonka socda ee madaxweynahaaga iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkaaga iyo mucaaradka dhexmaraya maxaad ka filaysaa
3: waxaan rabaa horta mid aan dib u xaqiijiyo waxa weeyaan horta xaalana waa halkan xarun wasaaradeena hay'adaha amniga leeyihiin ba ayaa lagu shiraya horta waa ka soo qad wasaaradda xanaada xoolaha ma wasaaradda arrimaha gudaha iyo fadhiyaan u weeyaan ma aha yani safaarada iyo dad ajnabi marti loo ma aha meel baa lagu sheekaysan shaah ku cabayaan marka waxaan ka filaynaa in model doorasho qof iyo cod oo ay miiska soo saaraan saaxiibadeed mucaaradka markaas aad rag isku soo dhawaan karaya
1: macna waxa ogashin in gurgurtan laga
3: model doorasho qof iyo cod aha ay bal qaabka ay u rabaan discussion waa socda kama hor dhacayo laakiin de wixii hore in hore loo socda in dib loo socdo de wax la aqbali karaya ma marka shacabka Soomaaliyeed bay dhaawac ku tahay in dib loo celiyo dadka marka anoo horeyn loo socday ayaa hadafkayga iyo himiladeedu tahay dawladda iyo madaxda ugu matalaysa wada hadalka
1: aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin wasiir dowladaha wasaaradda xanaanada Dr. Suleiman wasiirkii hore waa wasiir dowlihii hore amniga Farxaan Cali iyo Maxamed Muqhtar oo isna falanqeeyay arrimaha gobolka intaa noo joogo barnaamijkeena dooda jimcaha ay waxay la tahay anigoo Ibrahim Maxamed Aadan ayaa halkan idinkala socodsiinaya noolid kulanta iyo ismaqal dambe waxa salaam